skal få på to låter i dagens to fra en fra en monumental dato i 1984, nemlig datoen i dag, 7. juli 1984. Det var dagen da Bruce Springsteen klatret til topps på den amerikanske albumet Lista med Born in the USA. Og samtidig så skal du også få låta som klatret til topps på Billboard Hot 100-lista rett etterpå. Så heng med!

0: Götterpop med den bästa musiken från 80-talet. Och nu får du sista nytt.
1: I Rogaland har en tenåring i kväll tagit i 165 km i timmen i 80-zonen på Nordsjövägen på Ogna i Hå. Hastigheten kan ha varit så hög som upp mot 200 km i timmen, säger politiet. Politi i Troms fant barberblader till en värdi av 90 000 kronor då de kontrollerade en bil på finska gränsen vid Helligskogen tolsted 1 juli, det skriver Nordlys. Politi säger att barberblader är attraktiva varor att stjäla på grund av störelsen och prisen. På Roskildefestivalen i Danmark blev tre män idag anmält för olovlig upptag och kikking på kvinnor som urinerar. Politi säger till flera danska medier att de har funnit ett kamera i en falsk murstein. Det amerikanske finansdepartementet tillbakekaller licensen för salg av iransk olje. Med virkning från idag är den generella licensen upphävet i sin helhet och ersattet av en ny och inskärpet licens efter de iranska angreppen på tankskip det sista dygnet, säger departementet. Argentina är vidare i VM efter kvällens seger 3-2 över Egypt. Schweiz möter Colombia nå, kampstart akkurat nå klockan 22. Och flyselskapet Norse säger att de sätter upp ända ett fly till Norges kvartfinal i Miami på lördag.